Hayukama tia kepaja, kun guitarrita naxapata, si sahua lutjavensa, Hailin tasirakta no kam hanicham, hasta okamiatuna kam pichik tasauka tukt esaha, Hailin tanyasuakis es karakis pa hilat kuya kun hanej. His, kumana karukatua, mayukutin pishichalwatan harum tani pharaxman kamis kun hamakis iptasa, kun hamasa yaka semana kalantastana, niapuni hasta karurum peham, akapaxeha tukt ehani hanicha, katha, hasta niapuni wayakapax katokt askarakinyan. Hilat kuyak, walita puni hichurunakah, lojoyaskitanukaha, inach usa.